ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អង្គការនាពេលនេះរួមមានថយសើចចុះហត្ថលេខាចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយបណ្ដាមូលដ្ឋានអង្គការពលលឿនលម្អឿននៃក្រមការសម្បត្តិសំខាន់ចំនួន2ក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនធានគៀពិភពលោក ម្ចាស់ការក្នុងការបង្ការពលុតអគីភ័យឆេះប្រៃនៅតំបន់អភិរក្សគូមីវត្តប្រឡាយមាសជាទីកន្លែងរក្សានៅតម្លៃវប្បធម៌ជាអមតៈរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរនៅទីបញ្ចប់សូមជូនទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្ដា

0: អាចារ្យត្រៃនៃគណៈកម្មាធិការបកខុមភូអាងបានរៀបចំសន្និបាតគណៈអាចារ្យត្រៃនៃគណៈកម្មាធិការបកបើកទូលាយដើម្បីអនុម័តរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយក្នុងខែមេសានិងទិសដៅភារកិច្ចសម្រាប់ខែឧសភាឆ្នាំ2026និងដើម្បីផ្ដល់យោបល់លើខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈអាចារ្យត្រៃនៃគណៈកម្មាធិការបក កិច្ចមកដល់ពេលនេះខុមភូអាងបានបញ្ចប់ការសាបប្រោះស្រូវរដូវសម្រោះឆ្នាំ2026ជាមួយផ្ទៃដីជាង4600ហិកតាដែលមានទិន្នផលជាមធ្យម7,500តោនទៅ8,300ក្នុងមួយហិកតារហូតមកតទៅពេលនេះចំនួនថវិកាលើមូលដ្ឋានសរុបចំនួន
1: 38,390រយចំនួនសេដ្ឋកិច្ចលើមូលដ្ឋានសម្រាប់ជាង963កៅសិបដងថ្លែងមតិណែនាំក្នុងសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំខុមបានសំណូមពរផ្នែកជំនាញនិងអង្គការមហាជនឲ្យពលឿនការអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងភារកិច្ចនីមួយៗនៅក្នុងវិស័យរៀងៗខ្លួនតេតងនឹងវិស័យកសិកម្មចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅទម្រង់អនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាហើយចាត់កម្មអភិបាលឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះតំបន់ដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងការមួយលានហិ ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់លើពីខ្លឹមសារដែលទាក់ទងនឹងសន្ទុះប្រកួតប្រជែងPCI និងការបំរើប្រជាពលរដ្ឋក៏បីបានមើលសំខាន់លើកម្ពស់
2: លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រឡងទៅនេះនៅសង្កាត់ឡុងសៀងគណៈតែនាំការងារការពារសម្ងាត់រដ្ឋនៃខេត្តអង្គញ៉ាងបានរៀបចំសន្និបាតវឹកវើនច្បាប់ការពារសម្ងាត់រដ្ឋអញ្ជើញចូលរួមវគ្គវឹកវើនមានអ្នកតំណាងចំនួន300រូបជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជននិងកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកការពារសម្ងាត់រដ្ឋមកពី
1: 54ឃុំនិងសង្កាត់ក្នុងទូទាំងខេត្តថ្លែងប្រសាសន៍ក្នុងអង្គសន្និបាតលោកវរៈស្នៃឯកដាវហៃដាំងនាយករងនគរបាលខេត្តអង្គញ៉ាងនិងជាអនុប្រធានគណៈប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការណែនាំការងារការពារសង្កាត់រដ្ឋបានសំណូមពរប្រដាអ្នកតំណាងសិក្សាស្រាវជ្រាវឯកសារដើម្បីយល់ឲ្យបានហ្មត់ចត់អំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ថ្មី ស្ដីពីការពារសង្កាត់រដ្ឋនិងគោលនយោបាយណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មផ្លាស់ប្តូរជាមួយរបាយការណ៍រណិចលើកឡើងការលម្អចប់ស្ទះនិងឧបសគ្គដែលជួបប្រទះក្នុងអង្គភាពដើម្បីឆ្លើយតបនឹងណែនាំតនពេលវេលាក្នុងអំឡុងពេលវឹកវើបណ្ដាអ្នកតំណាងបានរបាយការណ៍រណិចឃោសនាផ្សព្វផ្សាយជំរុញបណ្ដាខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ឆ្នាំ2023ស្ដីពីការការពារសង្កាត់រដ្ឋ
2: និងបណ្ដាឯកសារណែនាំដំណើរការអនុក្រឹត្យលេខ66ឆ្នាំ2026របស់រដ្ឋាភិបាលឆ្លងវគ្គវឹកវើនសម្រាប់ជួយឲ្យកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកការពារសង្កាត់រដ្ឋនៅបណ្ដាឃុំសង្កាត់ឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សបើកើនការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ពង្រីកប្រសិទ្ធភាពពីគម្រោងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខេត្តអង្គញ៉ាងកំពុងផ្តោតលើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសំខាន់ៗដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធន់នឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុអភិវឌ្ឍរបររកទទួលទានដោយចិត្តភាពនិងជាជំហានជាជំហានបង្កើតជាទម្រង់កំណើនបៃតងនិងសេដ្ឋកិច្ចរង្វង់មូលសម្រាប់តំបន់វារៈទន្លេកូឡុងទាំងមូល
1: ក្នុងបរិបទនៃការបំរែបំរួលអាកាសធាតុកាន់តែស្មុគស្មាញនិងប៉ះពាល់ដល់ទលំទលាយដល់ផលិតកម្មជីវភាពរស់នៅនិងរបរទទួលទានរបស់ប្រជាជនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដើមប្រភពនិងមាត់សមុទ្រខេត្តអង្គញ៉ាងបានកំណត់សម្រាប់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មនឹងការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់អភិវឌ្ឍគឺជាតម្រូវការចាំបាច់យោងតាមនោះមូលដ្ឋានបានផ្ដោតខ្លាំងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ គេកោធនធានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគម្រោងអន្តរតំបន់រួមបញ្ចូលនិងមានភាពសម្រាប់ខ្លួនខ្ពស់លេចធ្លោគឺគម្រោងការធននិងអាកាសធាតុនិងផ្លាស់ប្តូរចម្រុះនៃតំបន់វេរៈទន្លេកូឡុងនិងគម្រោងការអភិវឌ្ឍជលផលដោយចិត្តភាពគម្រោងទាំងពីរនេះមានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេសទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំល្អិតល្អន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងផ្នែកមជ្ឈិម

ដាក់បង្កប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនៅតំបន់យើងដំបង្កប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនៅតំបន់អាងធើយនិងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងគ្រប់គ្រងទលំទលាយដោយឆ្លាតនៅភូវឹកក្រមគម្រោងតំបន់តាំងទីលំនៅថ្មីនិងខ្សែរថភ្លើងទីក្រុងដំណាក់កាលទី 1 គម្រោងការទាំងនេះត្រូវបានបែងចែកដើមទុនសរុបជាង12,996,000 ដុល្លារពីថវិការដ្ឋនៅឆ្នាំ2026បន្ទាប់មកគម្រោងចំនួន11បានវិនិយោគក្នុងវិធីសាស្ត្រជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជននិងវិនិយោគអាជីវកម្មបានជ្រើសរើសអ្នកវិនិយោគដោយទុនវិនិយោគសរុបចំនួន164,364,000 ដុល្លារ គម្រោងការទាំងនេះរួមមានពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូវឹកមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំសន្និសីទអាប៉ិចតំបន់ទីក្រុងចម្រុះឆ្នេខ្សាច់ក្រហមតំបន់ទីក្រុងទេសចរអេកូឡូស៊ីភ្នំអង្វាងរោងចក្រទឹកអាងកើកាំងរោងចក្រដោះស្រ័យកាកសំណល់រឹងបៃបងរោងចក្រដោះស្រ័យកាកសំណល់រឹងអាងធើយរោងចក្រថាមពលដោះស្រ័យកាកសំណល់បៃបងរោងចក្រដោះស្រ័យទឹក សំណល់ប្រមូលផ្ដុំនៅតំបន់យើងដំរោងចាក់ដោះស្រ័យទឹកសំណល់នៅតំបន់អាងធើយនិងរោងចាក់ទឹកយើងដំហាយកដិលចំខែកំភៈឆ្នាំ2026នៅមហាការដ្ឋានភូវឹកមានគម្រោងធំធំចំនួន7សម្រាប់បានមុនពេលកំណត់នោះគឺអាងស្តុបទឹកកើកាំងដាក់បង្កប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនៅតំបន់យើងដំដាក់បង្កប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនៅតំបន់អាងធើយ មជ្ឈមណ្ឌលខ្លាំងមើលការគ្រប់គ្រងឆ្លាតភូវឹកផ្លូវខេត្ត DT975 ពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូវឹកសាងសង់ទំនប់ទឹកនិងលុបផ្ទៃរៀបមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអាប៉ិចជាពិសេសគម្រោងជាតិសំខាន់ដែលបម្រើដល់អាប៉ិចពីពាន់25ដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនស៊ីនហ្រុបកំពុងបានលេចចេញជារូបរាងជាបណ្ដើរៗយោងតាមឋានៈដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនហ្រុប អគារមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអាប៉ិចភូវឹកមានផ្ទៃដីជាង16ហិកតាគឺជាបេះដូងនៃប្រព័ន្ធសំណង់គម្រោងបម្រើអាប៉ិចពី2025រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍អគារពហុសម្ដែងឧទ្យានអាប៉ិចនិងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសព្រមព្រំគ្នាបានសាងសង់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2025 ដល់ចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទនិងពិព័រណ៍បានបញ្ចប់ការសាងសង់ស្ពានបេតុងប្រហែល 90% ការសាងសង់ផ្នែកខាងក្រៅទាំងមូលនៃអគារនេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថានឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2026 ជាមួយនឹងការបញ្ចប់ផ្នែកខាងសង្ហារឹមនៅថ្ងៃទី 31 ខែមករាឆ្នាំ 2027 ជាមួយនឹងល្បឿនដំណើរការបច្ចុប្បន្ននេះអាគារកលបីលបាញ់នេះកំពុងមានរូបរាងជាបន្តិចម្តងៗនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនេះនឹងមានបន្ទប់សន្និបាតធំបំផុតពិភពលោកមានទំហំ 11,500 ម៉ែត្រការ៉េបានត្រៀមជាស្រេចคล้ายជាបរិយាកាសរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាន់ខ្ពស់និងបណ្ដាកម្មវិធីសិល្បៈទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងនិងក្រោយអាប៉ិច 2027 បន្ទាប់មកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូវឹកកំពុងបានវិនិយោគបើកទូលាយជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុបជិត 22,000,000 ដុល្លារ ដែលមានសមត្ថភាពទទួលភ្ញៀវ20,000,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំអាប៉ិច 2027 សំណង់តូចធំដែលកំពុងសាងសង់ក៏កំពុងឈពោះទៅការបញ្ចប់តាមរយៈនោះក្នុងឆ្នាំ 2026 ផ្លូវរត់លេខ 2 ត្រូវបានសន្និដ្ឋានថានឹងរួចរាល់នៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរ T2 ដំណាក់កាលទី 1 ផ្នែកខាងក្រៅសាងសង់រួចរាល់នៅថ្ងៃទី 30 ខែកក្កដា និងស្ថានីយ៍ VIP សាងសង់បញ្ចប់ជាគោលនៅខែតុលាឆ្នាំ 2026 ទន្ទឹមនឹងនោះផ្លូវ DT975 ជាបន្ទាត់ផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រមានប្រវែងជិត 18 គីឡូម៉ែត្រ មានកន្លងផ្លូវចំនួន 10 បានដំណើរការសាងសង់ចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2025 គម្រោងការនេះរួមមានការពង្រីកស្ពានចំនួន 4 សាងសង់ចំណុចប្រសពចំនួន 8 រួមនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺរុក្ខជាតិបៃតងនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកព្រមៗ

0: ដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតកម្មនៃអាជីវកម្មនៅក្នុងពិធីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានប្រកល់ប័ណ្ណសរសើរជូនអាជីវកម្មចំនួន10ដែលបានអនុវត្តការងារសវត្ថិភាពនិងអនាម័យពលកម្មក្នុងឆ្នាំ2023សហព័ន្ធពលកម្មខេត្តបានប្រកល់ប័ណ្ណសរសើរជូនកម្មាធិការសហជីពមូលដ្ឋានឆ្នាំក្នុងការសន្ទនានិងការចរចាសមូហភាពចំនួន20រូប អ្នកឱកាសនេះក្នុងពិធីបំពេញចលនាខែកម្មករសមាជិកសហជីពចំនួន7រូបដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកបានទទួលការជួយសាងសង់និងជួសជុលផ្ទះសហជីពចំពោះថវិការសរុបចំនួន300លានដុល្លារសហព័ន្ធពលករខេត្តក៏បានប្រកាសអំណោយដល់កម្មករដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ពលកម្មជំងឺអាជីពជំនួយធនធ្ងរចំនួន200ចំណែកយោងតាមផែនការក្នុងខែកម្មករឆ្នាំនេះ ខាតទាំងមូលនឹងផ្ដល់អំណោយចំនួន2000ចំណែកស្រុកថាវិការចំនួន1000ដុំពីមូលនិធិសហជីពបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារប្រដាលខាតអាយ៉ាងទៅបានរៀបចំចោចជ័យនៅការប្រឡងវាគ្មិនពូកែប្រចាំឆ្នាំ2026នៅវគ្គប្រឡងវាគ្មិនឆ្នាំ2026 ពេកជនឆ្នាំចំនួន12រូបដែលបានជម្រើសចេញពីពេកជនចំនួន68រូបមកពីក្រុមប្រឡងនៅវគ្គចម្រុះបានឆ្លងកាត់3វគ្គប្រឡងខ្លឹមសារប្រឡងដ៏សំខាន់លើប្រធានបទស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី14របស់បកសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបកភិយយោធាលើកទី12សេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបកភិយគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ2025 2030ដល់ភាពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ2025 2030ដោយភ្ជាប់ជាមួយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅតាមស្ថាប័ន1អង្គភាពវេគនីមួយៗតម្រូវឲ្យវាគ្មិនមិនត្រឹមតែមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវបង្ហាញនៅជំហរនយោបាយរឹងមាំការគិតរហ័សរហួននិងវិធីសាស្ត្រផ្ទៃចំណេះដឹងប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ ការប្រឡងឆ្នាំនេះបានកសម្គាល់ភាពផ្លាស់ថ្មីយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយមានបេក្ខជនរួចភាគរយអនុវត្តឌីជីថលចូលទៅក្នុងការងារឃោសនាគួបផ្សំជាមួយរូបភាពនិងឯកសារសម្បូរបែបរស់រវើកបង្កើតបានជាភាពទាក់ទាញដល់អ្នកស្ដាប់ថ្លែងមតិបិទការប្រឡងលោកប្រសិទ្ធិឯកងឿងវង្សហេបអនុប្រធានស្នងការនយោបាយនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាយ៉ាង នឹងជាប្រធានស្នងការនយោបាយនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តបានកោះសម្គាល់និងលើកសរសើរចំពោះស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការរៀបចំគណៈមេប្រយោគនិងបេក្ខជនទាំងឡាយព្រមជាមួយនោះលោកបានអះអាងថាការប្រឡងនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីវិដំឡៃការងារដឹកនាំចងអល់បង្ហាញនិងរៀបចំអនុវត្តភារកិច្ចខុសស្នាប់តលមាត់នៅតាមស្ថាប័នអង្គភាព ក៏ដូចជាសមត្ថភាពនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមកម្មាភិបាលក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចបញ្ចប់ការប្រឡងគណៈកម្មការរៀបចំបានប្រកាសរង្វាន់លេខ1លេខ2លេខ3និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់បេក្ខជនដែលមានស្នាដៃល្អក៏ក្នុងឱកាសនេះដែរបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាយ៉ាងបានបោសសរុបនិងប្រកាសរង្វាន់អារង្វាន់បេនិងរង្វាន់សេនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
1: ជូនដល់អ្នកនិពន្ធដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការប្រឡងសំណេរអំពីការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិតអារម្មណ៍របស់បកលើកទី6ឆ្នាំ2026ក្នុងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាយ៉ាងទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកណ្ដាលទឹកដីអូមិនធឿងដ៏អង់អាចក្លាហានដែលធ្លាប់ជាមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ដ៏ក្តៅគគុកមានវត្តមួយមិនត្រឹមតែជាទីសក្ការៈសម្រាប់ជំនឿសាសនាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជាសក្ខីកម្មនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រឹងមាំទៀតផងនោះគឺវត្តស្រីវង្សាឆៅក្រាំងឬដែលប្រជាជនហៅតាមឈ្មោះដ៏សាសនាថាវត្តឆៅក្រាំងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកាំងវ៉ាមអាឃុំឋានអៀងស្រុកអ៊ូមិនធឿងខេត្តគៀងយ៉ាងចាស់បច្ចុប្បន្នភូមិកាំងយ៉ាមអាឃុំយិនហួរខេត្តអាយ៉ាង
2: ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1962 ដែលជាដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមតស៊ូប្រឆាំងអាមេរិកឃ្លានពានដល់ចំណុចដកតានតាំងបំផុតវត្តសេរីវង្សាឆៅក្រាំងបានកកើតឡើងពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងឆន្ទៈបដិវត្តន៍និងស្មារតីព្រះពុទ្ធសាសនានៅទីនេះព្រំដែនរវាងសាសនានិងជីវិតលោកិយត្រូវបានលុបបំបាត់ដោយគោលដៅរួមតែមួយគឺឯករាជ្យជាតិ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំនៃសង្គ្រាមវត្តសេរីវង្សាឆៅក្រាំងមិនត្រឹមតែជាទីកន្លែង